Det er søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvitt og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

Guds fred i stuen, ja, eller hvor du nå enn måtte befinne deg. Du i bilen, Guds fred i bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta? Det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, i en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og er det noe du har på hjertet i dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det. En meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår i quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her er det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier. Flere og flere oppdager at jeg også på TikTok. Gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

så det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

0: Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen derpå etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg I hvert fall, det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Ledetråd nummer 2 I dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk I dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer 2 I dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det er altså to navn som står oppført i almanakken med navnedager i dag, og det er Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der det er navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så er det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det er mye brukt, blant annet i Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som er født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født i 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født i 1810 i litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på den her er litt fin. En jeg så på i VM i sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født i 1966. Vi har også Edie Falco, som er en amerikansk skuespillerinne. Hun er født i 1963. Og det er vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, da, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett.

0: Ja, da var det altså bryllup da, i New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, superstjerne i egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg i et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup og i tillegg fylle. De hadde noen sånn som 1000 i hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så sto det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene våre Extra Moi.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal det være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de ser jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Jeg kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få 3 ledetråder, det kommer I 3 forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle 3 ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp, du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid spørsmål når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der, heter Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så tar vi chatten derfra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt, som hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini, det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag, jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om de passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvit og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens

Guds fred I stuen, ja, eller hvor du nå enn måtte befinne deg. Du I bilen, Guds fred I bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta? Det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og det noe du har på hjertet I dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det, en meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår I quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier, flere og flere oppdager at jeg også på TikTok, gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen der på etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg, I hvert fall det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der det navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810 I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på... den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

0: Ja, da var det altså bryllup da, i New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, superstjerne i egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg i et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden er jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup og i tillegg fylle. De hadde noe sånt som 1000 i hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så sto det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Dette lyden av sommer.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de sier jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv helgardering.

Det på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid et beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2, hun oppvokst I Oslo.

0: barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlands Radio.
0: Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli er bikinidagen. Alle kan gå med bikini, det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag, jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt de åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok. Den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30-pennen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om det passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

Dette gikk fort. Men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere. Og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn én gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er... Skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen.

Det er søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvitt og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

Ja, Guds fred i stuen, ja, eller hvor du nå enn måtte befinne deg. Du i bilen? Guds fred i bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta? Det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen i en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og det noe du har på hjertet i dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det. En meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår i quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier. Flere og flere oppdager at jeg også på TikTok. Gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer før slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

0: Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen derpå etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg, I hvert fall det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Ledetråd nummer 2 I dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk I dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer 2 I dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måned. En måned tror det, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der det navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810 I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, da, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett I dag, vi får se.

0: Ja, da var det altså bryllup da, i New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, superstjerne i egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg i et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup og i tillegg fylle. De hadde noen sånn som 1000 i hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så sto det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.

0: radioen.
1: Søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det er søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de sier jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

På tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjentfolk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi er i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen, du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

0: du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2, hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen, hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt I beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini. Det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen I dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min eller kjæledyr minnedag. Jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler I alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt I ditt liv, og som betød noe for deg. Og I dag dagen for å minnes dette dyret. Det I alle fall det som står I min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme I dag.

Da undrer jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pennen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om de passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbær over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

søndag, og vi, vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvitt og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helg.

Ja, Guds fred i stuen, ja, eller hvor du nå en måte befinner deg, du i bilen, Guds fred i bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta, det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, i en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og det noe du har på hjertet i dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det, en meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår i quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier, flere og flere oppdager at jeg også på TikTok, gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer fra slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen derpå etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg I hvert fall, det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis. Fransk!

Ledetråd nummer to I dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk I dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg har bare kommet med en bitteliten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to I dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måned. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810 I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på... den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

Det var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett I dag, vi får se.

0: var det også bryllup da, i New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, og superstjerne i egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg i et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden er jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup, og i tillegg fylle. De hadde noe sånt som 1000 i hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så sto det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de er nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de sier jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, der man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp, du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der, heter Endre Lundgren, send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derfra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini. Det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag, jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pennen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om de passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

Dette gikk fort, men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere, og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn en gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er, skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen.

riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minutts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det subjektivt selvfølgelig, men det laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget av Østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense, til en stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det er, får du vite mer om snart. Og så er det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rann solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn, i det hele tatt, alt kan skje. Det er værvarslet.

Her kommer en sak i kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge. Det skriver Meny i en pressemelding som vi ble litt nysgjerrige på. Salget av Østers har økt med 44% i Meny sammenlignet med i fjor. Og hos Meny Bjørvika i Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder i 20- og 30-årene er nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode i fjor er salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

Nå sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så her blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god. Og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.

noen utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaia. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva er det denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren er en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen i Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer i Odense, til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken, så ille er det.

Vi tar med et fotball-VM i dag også i TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men i kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det er jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 i kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det er tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff. Det er episode 5, men i det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 er tidspunktet. Og så en klassiker, det er Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.

Landet Malawi er kanskje ikke det mest kjente, men det er nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den er spesielt kjent for sine fargerike ciklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sier seg inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve, Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

Nå skriker måkene I bakgrunnen her, jeg vet ikke om du hører det, men det jo passende da, siden tross alt sommerblanding. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det I hvert fall med sommer å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, overskriften I avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, der det varslet temperaturer på opp mot 30 grader I Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktbilmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr I bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rande solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn, i det hele tatt alt kan skje. Det er værvarslet.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen i dag. Det er navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima, som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor, pluss Gunner, som betyr strid. Det blir litt mindre dagslys for hver dag som går, men bare bitte lite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen i 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født i 1937, Dalai Lama i 1935 og Bill Haley i 1925 på denne dagen.

Har du kinesisk bil? Det faktisk ganske mange som har det, og nå det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler ikke lenger en kuriositet i den norske bruktmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen holder tritt med det voksende tilbudet, og kinesiske biler tar markedsandeler i rekordfart, overskriften denne meldingen fra Finn. Annonsene for brukte kinesiske biler økte fra drøyt 9000 til over 11000 i første halvår. Det altså en vekst på 23%. Og av de 16 kinesiske merkene med annonser på Finn, økte 13 fra året før. Og tallene viser ikke bare at tilskuddet vokser, etterspørselen gjør det samme. Det ble lagt ut nye, og det ble da også solgt også.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet. En gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor var produsert fra fornybar kraft og inkluderer 85% fra vannkraft.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg jo fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.

Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Jeg vet ikke riktig hvilke ord jeg skal velge, men vi kan jo starte med et god morgen I hvert fall. Og om man fotballinteressert eller ei, om man synes at det å ro dølt, så det altså historisk at Norge I kvartfinale I et fotball-VM. Og jeg kjenner jeg får sånn ståpels over hele kroppen her, bare å tenke på det. Det gikk altså veien, vi slo Brasil 2-1, og hvem møter vi? Jo da, kvartfinale mot England.

er mange overskrifter i dag, og ærlighet skal vare lengst. Langt de fleste her handler om fotball-VM og seieren over Brasil 2-1 i går kveld. Og det startet jo så spennende. Strafferedning og annullert mål og sånne ting. Heldigvis så endte det, hadde nær sagt, på forskriftsmessig måte. Vi skal snakke litt om etterdønningene etter den kampen. Det er også et NATO-toppmøte som starter i morgen, som vi skal bruke litt tid på.

La oss se på noen av overskriftene som preger mediene nå etter natten. En person skallet ned i Oslo sentrum, trolig da etter rønninger etter festen som startet i går kveld. Det en leteaksjon etter en savnet turgård i Selbu i Trøndelag. Den ble satt i gang i 2-tiden i natt. Jo, og apropos denne VM-festen, 30 personer sendt til legevakten etter fyrverkeriskader i Oslo sentrum. Dette kom under festen. Voldsomme rakettangrep mot Kyiv igjen. Minst 7 drept, opplyser ukrainske myndigheter. Det store skader på en amerikansk øy i Stillehavet etter en supertyfon. Øya heter Rota, og uværet som heter Bavi kom med vindstyrker opp mot 80 meter per sekund. Og hvem møter vi i VMs kvartfinale? Jo, det England. Den kampen ble utsatt med 1 time på grunn av torden.

er funnet frem om anokken. Denne den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

litt fotballinteressert. Jeg kan ikke påstå at jeg en sånn klinggæren fotballidiot, for det jeg ikke. Men man blir jo litt revet med da, når det går som det går. Vi har altså slått Brasil igjen. Neymar sier han antagelig legger opp som landslagsspiller etter kampen mot Norge. Og kan vel ikke annet gjøre enn å sitte her og smile og være glad og fornøyd, egentlig. Og hvis du gjør det samme og trøtt i dag, så tenker jeg du har en forholdsvis god unnskyldning, gitt hvem du har som sjef da. Det kan jo være at det en sjef her som synes dette ordentlig dårlige nyheter. Når det gjelder nyhetene omkring VM-matchen, så det mange ting vi kan si. Herr Haaland stoppet og svarte frivillig på flere spørsmål etter pressekonferansen i går, det da nytt. Og i Danmark så var det ett minutt stillhet før kampen, fordi en svensk mann ble drept før forrige match mot Norge.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Ingen har med seg resultatet, I alle fall ikke I første utgavene som jeg har fått med meg. Du finner plenty på nettavisene om matchen mot Brasil, og ikke minst England-matchen, som jo har betydning for oss I neste runde. VG skriver, lei av fotball-VM. Den god. Dette årets beste serie, de fremhever Harry Hole, naturligvis. Hovedsaken om tarmkreft. Dramatisk økning blant yngre, står det, reddet av ny

USA. Aftenposten har reportere i Teheran. Hele helgen har iranere flokket til Ayatollah Ali Khameneis begravelse. Mange ønsker blodhevn over Donald Trump. Vi kommer aldri til å tilgi, sier en av de sørgende. Og det har altså en dekning av 250-årsjubileet til USA i samme avis. Dagens Næringsliv i dag. På Europatoppen i Kina-biler står det her. Kinesiske biler kaprer markedet her til lands. Hittil i år er det solgt rundt 12 000 kinesiske biler i Norge, nesten like mange som japanske. Norge har den høyeste andelen kinesiske merker i nybilmarkedet i Europa. Kanskje kjører du en selv. Det er bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken på et tidspunkt. Det finnes flere.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann, opphavet nordrønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, nordrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke I min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

liten tvil om hva som den største nyheten i dag. Uklart om det den viktigste. Vi har altså avansert til kvartfinaler i VM. Dette vi naturligvis veldig glad for, og har ingen problemer med å snakke en hel del om det, men det skjer altså andre ting også. Ja, vi kan snakke mer om sport, for eksempel. Det jo en ganske viktig kamp i kveld, altså det en 16-dels finale. Cristiano Ronaldo og hans Portugal møter naboen Spania. Nå snakket jeg vel om en 8-dels finale, ikke en 16-dels finale. Ja. Den starter i alle fall i kveld klokken 21. Ronaldo blir ikke toppskårer i år. Ja, om ikke laget går lenger, og han har en eller annen fantastisk superaften på banen. Skårer 3 ganger så langt på 4 kamper. Og i natt så spiller også USA mot Belgia, og der det et rødt kort som har blitt gjort om av FIFA, slik at Folarin Balogun kan spille.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er litt å bli både euforisk og la seg rive med, men jeg tenker sommer, sol, fotball, Norge til kvartfinale. Ja, det nesten som man ikke kunne designet en bedre start på juli måned, men der vi. Gratulerer til gutta som har levert Norge kvartfinale, og det nesten for lenge til den kampen. Vi kommer til å gasse oss I fotball frem til da, så hvis du ikke liker det, så gjelder det å finne frem vattdotter nå.

Jeg satt her og begynte å surfe på utenlandske nyhetsnettsteder, og mange av dem jo naturligvis fylt av VM. Og det nesten litt merkelig å være nordmann og lete etter nyheter om VM, og se at Norge blant de som omtales mest. Hvis du skal ut og se på noen av dem selv, så vil jeg anbefale danske medier, særlig DRDK, som Danmarks Radio, eller TV2.dk. Fantastisk teknikk.

En glad mandag forhåpentligvis, kanskje litt sliten, det lov etter fotballen I går. Vi skal nok, jo vi kan snakke litt mer fotball, vi gjør det, litt, siste gang nå. Nesten. Erling Braut Haaland var jo stor matchvinner I går, var første hode på ballen på første skåringen, og det var vel tunnel på andre skåringen, var det ikke det? 2-1 I hvert fall. Siste skåringen en sånn klapp på skulderen til Neymar og et straffespark. Etter matchen så det jo pressekonferanse, og da må jo Norge og stjerner som Erling Braut Haaland stille opp og snakke med verdenspressen. Og det bruker han å gjøre, men bare akkurat de få sekunder han nødt til å gjøre det, og så bruker han å vende ryggen til å gå. I går så stoppet han opp det flere ganger, og svarte på oppfølgingsspørsmål, var mye mer I snakkesalig enn normalt. Ja, og for øvrig, herr Haaland, nå deler han toppskåreplass med Mbappe og Messi.

er noe utenrikspolitisk vi skal snakke om nå. Dette er ikke like spennende som VM selvfølgelig, men la oss få det med. Viktige ting er det i hvert fall. I morgen så starter NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia. Det var i 2 dager, altså i morgen og på onsdag. NATOs generalsekretær Mark Rutte holdt en pressekonferanse her i forkant av dette toppmøtet, og snakket litt om agenda og slike ting. Ukraina naturligvis, forsvarsinvesteringer, NATOs fremtid. Det er ventet at Donald Trump kommer til å dominere disse diskusjonene, og han har allerede flagget at noen er gode NATO-medlemmer, andre er dårlige NATO-medlemmer. Det handler om hvor mye penger som brukes på forsvaret i de enkelte land, og USA pusher for 5%. Og så skal ikke jeg si noe mer omkring hverken den mannen eller NATO eller noe annet. Du får danne deg dine egne tanker om hva de er. Samtidig som verden retter sine øyne mot Ankara, så har vi også storbesøk her hjemme. Kinas utenriksminister er på offisielt statsbesøk, han heter Wang Yi. Skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo i dag. Samtalene skal, ifølge informasjonen jeg har fått, handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser, som det heter så fint. Besøket inngår for øvrig i en ukeslang reise for Kina, som også har inkludert Danmark og etter hvert også Sverige og Finland.

Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var I alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun I alle fall etterfører hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det noe hun slapp I sosiale medier nå I weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut I 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé. Hey,

Avslutt krigen nå. Putin vesentlig dårligere stilt nå enn han var for bare ett år siden. VM her også, men en forholdsvis nøytral en. VM-heltene, illustrert av Kylian Mbappe fra Frankrike, kan sprenge rekorder, står det. Aftenposten, her vi i Iran. Sørgende iranere lover hevn over USA. Aftenposten har reportere i Teheran. Hele helgen har iranere flokket til Ayatollah Ali Khameneis begravelse. Mange ønsker blodhevn over Donald Trump. Vi kommer aldri til å tilgi, sier en av de sørgende. Og de har også en dekning av 250-årsjubileet til USA i samme avis. Dagens Næringsliv i dag. På Europatoppen i Kina-biler står det her. Kinesiske biler kaprer markedet her til lands. Hittil i år det solgt rundt 12 000 kinesiske biler i Norge, nesten like mange som japanske. Norge har den høyeste andelen kinesiske merker i nybilmarkedet i Europa. Kanskje kjører du en selv. Det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken på et tidspunkt. Det finnes flere.

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Det gikk fort unna denne morgenen. Kanskje gjorde det ikke det, særlig hvis du sånn supertrøtt og ikke har vært I sengen nå. Det å døgne, og særlig hvis du har passert en viss alder, det kan kreve sin mann slash kvinne. Det blir en ny morgensending I morgen I hvert fall, og da blir det ingen fotballkamper som blir like viktige som den som ble spilt I går kveld, det helt sikkert. Vi skal fortsette å følge nyhetsbildet utover dagen, nyhetsoppdateringer hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier god mandag.

Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Nå!

Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det subjektivt selvfølgelig, men det laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget Østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense, til stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det er, får du vite mer om snart. Og så er det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, I hvert fall værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader I overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover 24 grader I overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt randet solskinn og litt gråvær, så skiftende ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 I morgen, 17 I overmorgen, litt regn, litt solskinn. I det hele tatt, alt kan skje. Det værvarslet.

Her kommer en sak I kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge, skriver Meny I en pressemelding som vi ble en litt nysgjerrige på. Salget av Østers har økt med 44% I Meny, sammenlignet med I fjor. Og hos Meny Bjørvika I Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder I 20- og 30-årene nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode I fjor salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

Da sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.

Utvalgt badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva er det denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren er en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen i Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer i Odense, til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken så ille.

0: Vi tar med et fotball-VM I dag også I TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men I kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 I kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff, det episode 5, men I det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 tidspunktet. Og så en klassiker, det Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Landet Malawi er kanskje ikke det mest kjente, men det er nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den er spesielt kjent for sine fargerike cyklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sies å ha inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve, Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yes!

Nå skriker måkene I bakgrunnen her, jeg vet ikke om du hører det, men det jo passende da, siden tross alt sommerblanding. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det I hvert fall med sommeren å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, overskriften I avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, det varslet temperaturer på opp mot 30 grader I Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktbilmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr I bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rann solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn, i det hele tatt, alt kan skje. Det er værvarslet.

dette er jo litt alvorlig. 2 av 5 foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen i dag. Det er navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima, som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor, pluss Gunner, som betyr strid. Det blir litt mindre dagslys for hver dag som går, men bare bittelite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen i 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født i 1937, Dalai Lama i 1935 og Bill Haley i 1925 på denne dagen.

0: Har du kinesisk bil?
1: Det faktisk ganske mange som har det, og nå det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen holder tritt med det voksende tilbudet, og kinesiske biler tar markedsandeler I rekordfart, overskriften denne meldingen fra Finn. Annonsene for brukte kinesiske biler økte fra drøyt 9000 til over 11000 I første halvår. Det altså en vekst på 23%. Og av de 16 kinesiske merkene med annonser på Finn, økte 13 fra året før. Og tallene viser ikke bare at tilskuddet vokser, etterspørselen gjør det samme. Det ble lagt ut nye, og det ble da også solgt også.

fotball så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde det 17 grader ved Bjørset. I Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhall, og det var også badetemperaturer.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet. En gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor var produsert fra fornybar kraft og inkluderer

0: du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.
1: Dette er lyden av

håper du ikke har pakket bort sommerklærne. Bikinien og badebuksa, den skal fram igjen, i hvert fall når hetebølgen kommer tilbake. Det inn mot kommende helg at det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge, og en ny temperaturrekord for året kan også være innen rekkevidde, ifølge NTB. Det nok duket for at noen stasjoner får hetebølge igjen, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Kvikksølvet sitter og kryper opp mot 30 grader når fellesferien går inn i sin andre helg, og det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Og Wiberg forklarer at det regner litt kjøligere luft nå, den blir liggende fram til onsdag, så kommer det et fremstøt av varmere luft fra vest og et høytrykk sørfra. Vi ser ut til å bli liggende ganske gunstig til temperaturmessig, østafjells i hvert fall. Og enkelte steder har allerede opplevd hetebølge i år. Det definert ved at temperaturen har passert 27 grader i fem dager på rad.

0: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

på tide å åpne dørene her. Vi i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller som du hiver inn i, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har tatt en pille av hver for å unngå. En parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibux har jeg tatt, en av hver. Og så satser vi på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller absolutt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det kvisses. Kviss er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Den er den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi. Det det flagget nok hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det. Religion heter det vel nå. Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant som ble brent på Kjettebolle I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokelandseia. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det det? Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut?

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann, opphavet nordjønt selvfølgelig, Torunn, samme bakgrunn, nordjønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

0: Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterie eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.
1: Dette lyden av

lurer jo på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. Det hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé. Beyoncé Knowles, som hun i alle fall etter før hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund. Men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.

0: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja!

da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noen skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satte opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med meg hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg er frelst, står det.

er det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg, to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig i sine ideer, som har sendt inn meg på meldinger i hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis i showet, ikke bare om dette, men om alt mulig annet, hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der etter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje i samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn i Langesund i Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut i skjærgården i den ulykken. Air France Flight 447 styrtet i det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro i Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet I et landtrave, et Air France fly. 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor. Og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizzen denne timen.

0: mitt hjärta.
1: Mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, ha med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid. Bra!

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen er over. Og hvis du ikke får svar, så er det bare fordi det er alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnt, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det er målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforsking for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye I løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt tregt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer I løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med. Thank you.

Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie, som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringa for andre gang på rad men altså finale det to søstre det står mellom det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg I hvert fall. Det sommer og

Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferien da. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humøret oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

Det er jo mange ting som høres forbanna positivt ut, som plutselig bare er sånn ironisk opplegg, og det skal vi til i dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag i». Å gi en god dag i betyr at man gir blaffen i, eller er like glad med. Og uttrykket, det er en gammel talemåte som blant annet finnes i en replikk av Leonora i Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen, da, gi en god dag i, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for i norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag herre, jeg gir deg en god dag herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller i hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

0: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Krøggenes. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Hans tid.

ler litt nå, for ofte så finner jeg det interessant å lære nye ting om andre mennesker, men nå ble jeg så overrasket fordi jeg lærte noe nytt om meg selv. Jeg trodde jeg kunne alt, men det ikke sånn. Etter å ha lest gjennom de områdene hvor late mennesker kan lykkes i livet i Psychology Today, så jeg finner ut at jeg egentlig en ganske lat person, og det var jeg ikke klar over fra før. Du skal få høre mer om det ganske snart, skal vi se på hvordan vi kan lykkes som late.

Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, ah, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min. La

0: Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre igjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next

ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på et indeksfond som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble I går kveld skutt I bena av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs 1/8-finale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-finalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I dag det den internationella kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal altså markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. Flyen I seg selv. ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri? Du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Det er klart vi skal gi litt oppmerksomhet til de som har navnedag I dag også. 6. juli. De som heter Torgrim eller Torgunn bør være litt ekstra stolte I dag, og ikke minst ekstra motiverte til å stemme I en liten feiring for seg selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Peter Ustinov. Han har sagt, alle gjør feil. Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.

0: Det er ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet, herlig, og inntil maten så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme, og så bare, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.
1: Det

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flott. I will

lite værforandringer der ute og noen trekkfugler i tillegg da, som gjør at det stadig kommer mer flott til norske skoger. Vi kjenner jo til skogsflokten, den irriterende nok, den skummel nok også, den kan gi oss borreliose eller TBE-virus om du vil, og disse her krabatene som nå kommer til Norge. Det viser seg at vi har fått opp mot 15 andre arter her også, av typen flått og jaktflått. Den fantes ikke i Norge før, men nå har den dukket opp. Det flott professor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flott for å ja, utrede litt mer av hva slags arter vi har her i landet. Så dersom det dukker opp en flott i nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

Snakk akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten i det den har sittet opp i et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt større enn skogsflotten. Skogflotten, så vi oppdatert på den også.

Hei, grøss mine gru. Uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre.

0: Håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tanna kan være, eller?
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn er alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker er evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt er ute av kontroll. I Pyreneene er rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania er én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det subjektivt selvfølgelig, men det laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget av Østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense, til en stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det får du vite mer om snart. Og så er det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

0: Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt randet solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn, i det hele tatt alt kan skje. Det er værvarslet.
1: Det er sommer og ferie.

her kommer en sak i kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge. Det skriver Meny i en pressemelding som vi ble litt nysgjerrige på. Salget Østers har økt med 44% i Meny sammenlignet med i fjor. Og hos Meny Bjørvika i Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder i 20- og 30-årene er nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode i fjor er salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så her blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

0: Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint. Og ikke minst nok alenetid.
1: Det

utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva er det denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren er en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen i Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer i Odense, til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken, så ille er det.

Vi tar med et fotball-VM i dag også i TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men i kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det er jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 i kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det er tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff, det er episode 5, men i det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 er tidspunktet. Og så en klassiker, det er Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.00.

Landet Malawi kanskje ikke det mest kjente, men det nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den spesielt kjent for sine fargerike ciklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sies å ha inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve, Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

skriker måkene i bakgrunnen her. Jeg vet ikke om du hører det, men det jo passende da, siden tross alt det sommerblanding. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det i hvert fall med sommer å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, overskriften i avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, der det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger en kuriositet i det norske bruktbilmarkedet. Det er blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og i dag er det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr i bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Det på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rande solskinn og litt gråvær, så skiftende ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn. I det hele tatt, alt kan skje. Det værvarslet.
1: Dette lyden av 70-tallet.

Dette jo litt alvorlig. 2 av 5 foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det et litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

0: Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen I dag. Det navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima, som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor, pluss Gunner, som betyr strid. Det blir litt mindre dagslys for hver dag som går, men bare bitte lite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen I 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født I 1937, Dalai Lama I 1935 og Bill Haley I 1925 på denne dagen.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Har du kinesisk bil? Det faktisk ganske mange som har det, og nå det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler ikke lenger en kuriositet i det norske bruktmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen holder tritt med det voksende tilbudet, og kinesiske biler tar markedsandeler i rekordfart, overskriften denne meldingen fra Finn. Annonsene for brukte kinesiske biler økte fra drøyt 9000 til over 11000 i første halvår. Det altså en vekst på 23%. Og av de 16 kinesiske merkene med annonser på Finn, økte 13 fra året før. Og tallene viser ikke bare at tilskuddet vokser, etterspørselen gjør det samme. Det ble lagt ut nye, og det ble da også solgt også.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen, og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

har det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulike klimapåvirkning, sier overingeniør i NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere i fjor var produsert fra fornybar kraft, og inkluderer 85% fra vannkraft.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når det blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det Diego Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake kinotipset.

Jeg håper du ikke har pakket bort sommerklærne, bikinien og badebuksa. Den skal fram igjen, i hvert fall når hetebølgen kommer tilbake. Det inn mot kommende helg at det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge, og en ny temperaturrekord for året kan også være innen rekkevidde, ifølge NTB. Det nok duket for at noen stasjoner får hetebølge igjen, sier vakthavn meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Kvikksølvet sitter og kryper opp mot 30 grader når fellesferien går inn i sin andre helg, og det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Og Wiberg forklarer at det regner litt kjøligere luft nå, den blir liggende fram til onsdag, så kommer det et fremstøt av varmere luft fra vest og et høytrykk sørfra. Vi ser ut til å bli liggende ganske gunstig til temperaturmessig, Østafjells i hvert fall. Og enkelte steder har allerede opplevd hetebølge i år. Det definert ved at temperaturen har passert 27 grader i fem dager på rad.

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Branner skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!

er det på tide å åpne dørene her. Vi er i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette er en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller som du hiver inn i, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den er litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si er konklusjonen når vi er ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også hatt din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå. En Paracet, hva heter det for noe da? Ja, en Paracet og en sånn Ibux har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller opp. Og lytt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det her quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da, generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, må man tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torun. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet norrønt selvfølgelig. Torun, samme bakgrunn, norrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

0: vi har lett etter et land i dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, jeg tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var I alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun I alle fall etter før hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det noe hun slapp I sosiale medier nå I weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut I 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Ja da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noen skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satt opp og så dette her, ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litet øyeblikk. Skal bare ta med hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg frelst, står det.

Og da er det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg, to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det er i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi er ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det er her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der etter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet I et landtrave, et Air France fly. 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor. Og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig syk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizzen denne timen.

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

sånn litt deilige følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen er over. Og hvis du ikke får svar, så er det bare fordi det er alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnt, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det er målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferie!

0: Manus timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer. Mm.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

En riktig god kveld til dere alle sammen, som vel forhåpentligvis er på veldig godt lag i dag, går jeg ut ifra. Snakkesen om seieren til det norske fotballaget i går kveld har vel ikke lagt seg riktig enda, tenker jeg. Folk er vel fremdeles ivrige etter å bli enige om at vi var vel veldig gode i går når vi slo Brasil 2-1 dere, du verden. Jeg tenker meg om, så var jeg litt bekymret etter første omgang. Jeg synes ikke de var så gode som de burde ha vært, men Solbakken dere, han ordla opp andre omgang i går kveld, var jo betraktelig bedre, og det gikk til seier, så det endte godt denne gangen. Spørs om det kommer til å gå like bra når vi skal møte England i kvartfinalen, dere. Det kan bli spennende. Jeg har jo fulgt litt med på England, og jeg har ikke vært så veldig jeg synes ikke de har vært så veldig gode da. De er vel ikke noe stort bedre enn Brasil, så det at sjansene er jo egentlig veldig gode for at vi klarer å knekke England når vi skal i gang til helgen igjen med fotball. Det blir spennende i hvert fall, det er helt sikkert. Som sagt, en riktig god kveld, været er vakkert, og du lytter til Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket med Ole Jan Sævaldsen i studio her til Sørlandsradioens distriktskontor. Jeg blir det helt frem til klokka blir 11. Og vi skal gjennom en del som vi pleier å gjøre. Det er ikke så veldig mye, det er faktisk ikke noe forskjell på denne mandagen og de forrige mandagene, så det skal vi ta en liten prat om etterpå. Jeg må jo bare fortelle det at det var Rotløs som åpnet kvelden her, etter litt sånn om og men. Men vi kom jo i gang etter hvert, og bedre sent enn aldri er det noe som er. Rotløs med Rundt neste sving, og Rotløs er noen kjempegutter. De gjør i hvert fall det de er veldig gode til, og det er Vet dere hva jeg er? Jo, det er å spille god musikk og lage god stemning. Det er Rotløs. Etter litt mer musikk så skal vi ta en kjapp gjennomgang om hva som skal skje ut over frem til klokka blir 23 denne mandagskvelden. Neste plate ut her ble litt mer norsk musikk, faktisk, og det er noen som kaller seg for bygdedyre. Har dere hørt om det før? Ikke, men selve ordet, bygdedyre, var jo veldig interessant, så det at jeg måtte finne noe musikk med akkurat de. Og jeg tenker det at det er vel bare å følge veien du, til du kjenner for eksempel fjøslukta, eller både fjøslukt og diesel, så kommer du fakta frem til bygdedyret som synger ut mot havet.

Takk skal dere ha bygd dyret for denne sangen her. Lær dere minner oss på at det sommer og det begynner å bli varmt I vannet, sånn at vi kan stikke tærne I tanga og kose oss langs kysten. Det mange som trekker mot havet I disse dager. Nå det jo straks... det helt for noe, ferie for dere som deltar I arbeidslivet kan snart rigge dere til enten på verandaen eller et eller annet sted langs kysten for fortsette varmen som det ser ut til I hvert fall en stund så ble vannet varmt for de aller fleste av oss regner jeg med da sånn at ikke har kanskje jeg vet ikke om noen har vanskelig skrekk, men de overlever det sikkert det jo. Da vi velkommet I gang, og jeg skal bare være kjapp for det at ser tida, den flyr av gårde som bare det må jo fortelle at frem til klokka 11 så blir det den gode gamle musikken på vinyl og alt mulig fra de gode gamle dagenes popmusikk 50-60 og kanskje mye I kveld rundt av med en 70-talsplatte. Hvem vet? Det kan godt være det skjer altså. Det må bare følge med. Her som vanlig vært en tur innom hittegodsen og plukket med meg litt av hvert, og det gjelder ikke bare den gamle gode popmusikken, men det gjelder jo den gode gamle tradisjonelle countrymusikken som skal slippe til ifra klokka, ja, det blir vel sånn rundt om 9, tror jeg da, for å se og mange, hvor lenge jeg gillet holder på med popmusikk. Det jo den beste musikken, det jo den oss gamle vokst opp med og aldri ble leia. Så den må vi ha I hvert fall med oss mye av. Ja, så da ble det tradisjonell countrymusikk, både vinyl og litt av hvert, skal igjennom I løpet av en god drøy halvtime, etter planen da, I hvert fall, så får vi se det her også. Når klokka blir halv ti, vel, ble det nå halv ti, ja. Så vi I gang med litt av hvert, tenker jeg, håper jeg, fordi at da kan dere som sitter og lytter på faktisk komme med et musikkønske om dere har det da. Greia bare det at dere må være på Facebook for å få med et pladønske mellom halv ti og elve. Dere det, så kan dere gå inn på Facebook-siden som heter Mandagskveld med Ole, og der kan dere taste inn akkurat det dere har lyst å høre på, så skal I hvert fall jeg gjøre mitt beste for å oppfølge plateønsket. Det I grunnen den eneste måten å få gjort det på, så får dere selv finne ut av om dere vil det. Nå tror jeg at vi har hørt litt rock-o-granata flere ganger nå, så nå må vi vel kanskje sette I gang rock-o-granata med den gode gamle singleplata som heter Marina, en plate han ga ut I 1959.

I de gode gamle dagene, Rocco Granata, født i egentlig i Italia da, men han hadde belgiske foreldre, denne Rocco Granata. Sanger og tekstforfatter var han i tillegg, og som sagt i 59 fikk han en kjempehit med akkurat Marina. Denne Marina var egentlig, eller egentlig B-siden på denne singleplata. Godt likt i både Tyskland og Nederland, og selvfølgelig her i Norge. Her i Norge gikk den rett inn på en førsteplass mars 1960, og den beholdt førsteplassen lenge, kan dere tippe, og hvor lenge lå Rocco Granata med Marina på førsteplassen, tror dere? 15 uker! 15 uker lå, så populær var denne sangen Marina i gamle. Jeg er sikker på noen går en unna på den fremdeles, er det, men det er jo så. Videre nå til The Everly Brothers og en singleplade de ga ut i 1960 som heter noe sånt som Cat is Clown.

British Clown var det vi hørte her med The Everly Brothers, en singleplate de ga ut i 1960. Den er forresten skreven av en av disse brødrene Brothers, og han heter Don Everly. Det er jo to da, Phil og Don. Don var det var som skrev denne Cathy's Clown en gang i tida, og ga den ut på plate i 1960. De er jo kjent for de aller fleste regnere med, de er kjent for musikk, innen rock, pop, og jeg tror sannelig de var innom litt grann country musikk innimellom hvis jeg ikke tar helt feil da. De begynte å skrive sine egne sanger på slutten av 50-tallet, og da var det ikke lenge etterpå at de hadde holdt sammen i en del år, så ble de uvenner og skilte lag sånn, på omkring 70-tallet, jeg husker, og så var det stille mellom de i en 10-årsperiode. Men de kom nå sammen igjen litt grann etter de øvde. En stund var det det i hvert fall. Denne her Cathy's Clown ble en av de mest selgende singleplatene de ga ut. Mai 1960, femteplass på VG-lista, det sånn midt på tre, det vel, og de var med i 8 uker med akkurat denne sangen her. Så, til mer, vi må mer amerikansk, og denne gangen er det en kar som heter Bobby V. Han ble å høre mye på Luxemburg i gamle, husker jeg. Det var stadig en som gikk igjen på Luxemburg om kveldene, og det var denne her singelen Rubberball fra 1961.

ble veldig populær over i Uniten, i hvert fall på 60-tallet, i begynnelsen av 60-tallet, denne Rubberball med Bobby V. Såpass populær at den havner på en såkalt flott, vil jeg si det, sjetteplass på den berømte Billboard Hot 100-lista den gangen. Husker den godt, den fremdeles den dag i dag, og den plata var vel kanskje egentlig grunnen til at han, Bobby V, ble kjent all over the world, for å si det på den måten. Den ble i hvert fall populær overalt, denne. Så til, nei, nå må jeg vel kanskje, som jeg pleier på denne tida en mandagskveld, og fortelle om at i overmorgen, altså onsdag, er det tid for bingo her på Sørlandsradion. Nøyaktig klokka 8 så går Sveivar i gang, og det gjelder å ha sikret seg bingobonger for de av dere som har lyst til å være med. Og bingobonger kan enten kjøpes i butikk, eller at dere kan rett og slett bestille bingobonger gjennom Sørlandsradion. Gå inn på sørlandsradion.no, og så finner dere veldig enkelt ut av hvordan dere skal gå frem for å sikre dere bingobonger. Til altså først kommende onsdag klokka 20, da er det bingo-tid her i Sørlandsradion. Og jeg har ikke hørt et ord om at det er noen forandringer på selveste hovedpremien. Den er altså fremdeles på 100 000 kroner. Og hva om dere kunne putte de 100 000 i lomma nå, like før ferie dere? Ja, det har vært noe det. Jeg regner med at de fleste hadde likt det. Jeg glemte vel kanskje å nevne i fatta her i stad at pleier gjerne å ha en norsk slager med i løpet av den første timen. Og det skal vi denne gangen nå. Det er en kar som heter Harald Pettersen fra Kopervik. Han ga ut en singleplade i 1960. En skikkelig norsk slager ble det. Og den heter Gråtende sky.

gammel plate med litt grann pøyskos, men pytt pytt, hva gjør vel det? Harald Pettersen var det vi hørte her i Gråtende sky. Den gangen han ble voksen nok, så fant mora ut at han burde bli interessert i litt musikk. Og kanskje grunnen til det at hun ville at han skulle bli interessert i musikk, var at hun var sånn en frelsesarmeen soldat den gangen. Og etter hvert så fikk han en platekontrakt, for han ble jo da etter hvert interessert i litt musikk, og fikk platekontrakt hos selveste Philips. Og det tok ikke lange stunder før altså han var i studio for å spille inn akkurat den sangen vi hørte her nå, Gråtende sky fra 1960. Videre nå til litt musikk fra Uniten igjen, en singleplade denne gangen som heter noe sånt som Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Jeg synes ikke det var verst at jeg husker den lange teksten der, gitt.

Nej, det var ikke noe å si på det. Itsy bitsy teeny weeny, yellow polka dot bikini, gjorde det veldig bra over i Uniten i de gode gamle dagene. Den gikk inn på en første plass på Billboards Hot 100 den gangen. Brian Hyllen heter denne ganske unge gutten som sang denne sangen. Men bare så dere er klar over det, så gjaldt det her ikke en sånn en flott ung jente på 18-19 år som var litt nervøs for å gå ut i bikini. Nei, det var altså faktisk en 2 år gammel jente som for første gang skulle ut og bade i bikini i dette her. Det var, etter det jeg kan huske, datter til denne karen som skrev denne sangen her, som vi hørte her med den lange, lange teksten. Og så skulle de finne en som skulle synge den inn på plate, da, og resultatet ble en visergutt som vel faktisk ikke var tørr bak ørene, tenker jeg. Han vil de ha til å synge denne her sangen her. Men da, vet dere, da slo plateprodusenten nevn i bordet. Det ville han ikke ha noe at en visergutt skulle synge inn denne plata. Men en på visa ble at det ble denne visergutten som den gangen hette Brian Hyllen. Han sang inn denne, og det ble kjempesuksess for han den gangen der. Nå til mer amerikansk, denne gangen en som har gått igjen og igjen siden den ble gitt ut i 1967, må vel kanskje kalles for en sommerhit, går jeg ut ifra. Gjorde det bra over i USA i gamle dager, fjerdeplass på den berømte Billboards Hot 100 liste. Mannen heter Scott McKenzie, og sangen heter San Francisco.

San Francisco var det vi hørte her med Scott McKenzie. Gjorde det bra over i USA i hvert fall. Den, hva skal jeg si, den første egentlig store popfestivalen over i Uniten, mener jeg å huske, var i 67, sommeren 67, og en av arrangørene den gangen, det var selveste John Philip. Det tenker jeg at dere drar litt kjensel på akkurat det navnet der. John Philip, tykk på den litt grann. Så jeg er sikker på at dere kommer på at John Philip var jo en av mannskapet i den gode gamle gruppa The Mamas and The Papas. Det var vel egentlig han som skrev denne sangen her, San Francisco, og den var altså skrevet spesielt for akkurat denne festivalen, som vi vel kan kalle det. Han, når jeg tenker meg om, så var det litt rart vel at han ikke brukte den sangen selv i The Mamas and The Papas. Det ville vel vært normalt, men det ble ikke sånn da. Det ble ikke sånn da. Han ga den vekk til Scott McKenzie. Den gjorde det bra her hjemme også, når det gjelder popularitet og ikke minst salg. Den solgte så bra at det var sommeren 67, da gikk den inn på en førsteplass på VG-lista, og var og beholdt den førsteplassen faktisk i 10 uker, det jeg kan huske her nå i fatta. Se på klokka, kan at den nærmer seg 8:55 nå. Kan jo kjapt minne om at når klokka ble 9, så ble det en drøy halvtime med den gode tradisjonelle countrymusikken fra 50-er og 60-er og 70-tallet. 70 var jo bra, mye fin countrymusikk på 70-tallet. Men nå, vi må vel ha litt skandinavisk, en tur innom Sverige og få med oss en svensk piggtrådgruppe. Det er vel det de er kjent for i hvert fall da. Gruppa The Sputniks fra Göteborg. I 1965 så var de i studio for å spille inn en singleplade som heter Blue Blue Day.

En singelblad, den er blå, passer dere klar, det glemte jeg vel å si, den er blå, fin, hellen ligger og skinner, denne Blue Blue Day, blå vinyl, og Blue Blue Day var vel egentlig opprinnelig en amerikansk sang fra de virkelig gode gamle dagene. Jeg lurer meg ikke, det var Don Gibson som i sin tid skrev denne Blue Blue Day. De og går den til og med ut på plate. Noen ganger når en tenker på band og enten i Norge eller Sverige, så har egentlig Despotics en tendens til å dukke opp i tankene, og mye kan kanskje, og det kan kanskje være på grunn av den her litt sånn tullete kostyme de fløy rundt med den gangen. Det var jo rene astronautene med noen svære romdrakter. I fatta kan jeg ikke huske å ha sett at de har spilt med de draktene på, men de er i hvert fall blitt avfotografert ganske mange ganger med de draktene, og de er de er godt kjent for oss oppe i året som i grunnen ligger litt sånn shadow-musikk, piggtråd-musikk, som vi pleier å si. Sommeren 1965, ja, da var de faktisk innom denne berømte VG-lista i tillegg. Førsteplassen i hele fire uker, dere, slettes ikke dårlig, så det er ikke bare med som ligger piktromusikk, mange andre tydeligvis, i hvert fall i de gode gamle dagene da. Så til skikkelig sommermusikk, eller for å si på en annen måte, det ble liksom sommerfølelser når en hører strandmusikk ifra strandguttene The Beach Boys ifra California. Forbinder gjerne deg med sånn bølgeskvulp og litt av at det er kanskje det de er jo kjent for da. Men altså tilbake i 1966, da ga de ut en singleplate, en sånn liten rund plate, 7 tommer som det heter, en sang på den der som hette Sloop John B, og den ble skikkelig populær den gangen.

Det var The Beach Boys, det fra California med Sloop John B, en singleplade, det gikk ut i 1966. Tredje plass på Billboards Hot 100 over i United den gangen. De er faktisk still going strong, som det heter, disse her. Det er jo ikke så rart, for de har vært og er vel fremdeles et av de mest populære vokalbandene, heter det vel, når det gjelder at alle synger. De startet opp en gang i 1960, og fremdeles er de altså aktive, enten jeg tror det eller ei. Denne plada her ble godt mottatt her hjemme, og i mai 66, da fikk den en fin, hederlig førsteplass på VG-lista. Var på femteplassen i fem uker, eller ja, beholdt femteplassen i fem uker faktisk, denne Sloop John B, så den var populær. Det var så vannspruten stor. Nå hadde jeg vel egentlig kommet så langt at jeg skulle gå over på noe helt annet, men jeg har vel stadig vekk nevnt noe om 70-tallet, musikk fra 70-tallet, så det at jeg fant frem i fatta her en gruppe som vel var til og med ganske populære på 70-tallet. På midten av 70-tallet ga gruppa Bad Company fra London, og da er vi på 70-tallet, midt på 70-tallet, 1975. Det gikk ut en LP som heter Straight Shooter, og ifra den plata der tenkte jeg vi kunne høre en sang som heter Feel Like Making Love. Denne gruppa ble dannet vel lenge, i 73 en gang i London, og ble fort veldig populær omtrent med en gang. Og her etter hvert blitt kjent for en gruppe som har gitt ut mye sånn hardrock og bluesrock, går ut ifra det heter. Nei.

0: ble litt annerledes enn den rolige, forholdsvis rolige popmusikken fra 60-tallet. Her var det gruppa Bad Company som ga oss Feel Like Making Love, et kutt fra den andre plata de ga ut, Straight Shooter. Da er vi straks i hvert fall i gang med tradisjonell god countrymusikk. Denne plata her, den varte såpass lenge at jeg har fått faktisk bøstet litt støv av vinyl. Jeg har fått litt kaffe i koppen, og det var ikke måte på god tid jeg hadde her da, så det at nå ligger jeg godt an i løypa. Vi tenkte å begynne med mi, det er jo jeg som sitter her, møtte oss alene som jeg pleier å gjøre på en mandagskveld uten hjelp eller noe, ja, bare meg selv å stole på, så sånn er det en gang da. Først ut, en amerikaner, ja, både litt meksikansk og amerikansk, er han vel egentlig, Freddy Fender. I 1975 da ga han i hvert fall ut en LP-plate som heter Before the Next Teardrop Falls. Og ifra den så tenkte jeg vi kunne høre en sang. Vi kunne jo for så vidt ha tatt titelsporet da, men jeg tenkte det at la oss heller høre på noe som er litt, kanskje litt mer up to date. Jeg vet ikke, men sangen heter i hvert fall Wasted Days and Wasted Nights.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother,

Sånn, det var Baldemar Huertas, han hette opprinnelig leder Freddy Fender, før han tog kunstnernavnet sitt Freddy Fender. Wasted Days and Wasted Nights var det vi hørte her, fra 1975. Han hadde egentlig en veldig sånn en god, fin periode fra 58 og frem til sånn 60, og ga ut en ganske god del plater. Folk i for eksempel Texas og ikke minst i Mexico, de likte veldig godt musikken hans den gangen der. Men så, en dag i mai 1960, så ble han faktisk tatt med noe som de kalte for grass i gamle. Jeg vet ikke hva grass for noe. Jeg skulle kanskje ha googlet. Jeg vet kanskje jeg har googlet hva grass. Det nok noe, et eller annet, jeg vet ikke om det narkotika, men et eller annet stoff som de røykte kanskje. Jeg aner ikke hva grass, men det var forbudt i hvert fall, fordi at han ble jo fengslet på grunn av dette her grass som han hadde på seg. Han måtte faktisk zone 3 år for dette her grasset han ble tatt for. Han sa i ettertid, da han ble spurt hvordan det var, han sa at han var ikke noe bitter, men han syntes at det var en veldig streng straff for litt grann grass. Ja, det, hvis det var grass, så syntes jeg jo det var veldig drøyt. Og han beklagte jo den gangen at det var en sånn liten feil som han gjorde. Ok, la oss glemme den. Det var Freddy Fender, de. Over til en ren amerikaner går jeg ut fra, Merle Haggard fra California, ga ut i 1967 en velkjent single som de aller fleste har hørt kanskje 1, 2, 3 ganger, men vi tar den en gang til. I kveld passer det veldig bra, synes jeg, med denne sangen hans, Branded Man.

Mølle Haggard var det vi hørte her med Branded Man ifra 67. Ja, han hadde vel selvfølgelig med seg gruppa si, den velkjente, de velkjente The Strangers. Han var jo en countrysanger som egentlig var kjent for den såkalte Bakersfield-sounden, denne Merle Haggard. Og den gangen, til tross for et, hva skal jeg si, litt rotet liv som førte til blant annet fengselsstraffer, så ble han tross det veldig populær i de gode gamle dagene. Jeg vet ikke om dere la merke til det her i sangen, at dere hørte en litt sånn damestemme ved siden av han selv. Så hvis dere gjorde det, så var det altså kona. Han var jo gift med Bonnie Owens en stund etter at hun skilte seg fra Buck Owens. Videre til mer vinyl, til den siste egentlig studio LP-plata han ga ut, Lefty Frizzell. Det gjorde han i 1975. Da ga han ut siste studioplate som han kalte for The Classic Style. Og ifra den LP-en tenkte jeg vi kunne høre på en sang som heter noe sånt som I Love You Thousand Ways.

Det var Lefty Frisell det her med I Love You A Thousand Ways. Et kutt ifra siste studio-LP-en, mener bestemt det altså, at det var den siste studio-LP-en han ga ut. Altså i 1975. Han var som guttunge, så hørte denne karen her veldig mye på countrymusikk. Spesielt en som heter Jimmy Rogers, og det ga han egentlig etter hvert veldig lyst til å forsøke seg som, skal vi si, profesjonell country-sanger den gangen, og han glalt han kunne i det, og etter hvert så ble han jo veldig populær, til og med helt tilbake på 50-tallet. Og det hele, det begynte vel med et single, og den hette, ja, den hette, hva det hette den? Den hette If You Got The Money. Ja, If You Got The Money hette den gamle singlen, og den ble en skikkelig nummer en på Billboards Hot Country Songs tilbake i tida. Over til en dame, de ble liksom ikke skutt, fremskutt så veldig mye, de her damene. Det er jo trist det da. Men nå kommer det en dame som heter Kay Adams. Jeg er ikke sikker på om hun har vært med så mange ganger, hvis hun har vært med i det hele tatt her i den halvtimen med god tradisjonell countrymusikk. Men nå skal hun få sjansen til å slippe til her. Den dame er fra Texas i United, og i 1966 der ga hun ut en LP-plate som heter Wheels and Tears, en LP-plate som gjorde det bra, 36. plass på Billboards topp country album liste. Sangen den heter The Worst Is Not Yet To Come.

Kay Adams, vi hørte her med en sang fra midten av 60-tallet. På 60-tallet, ja, kan man jo begynne. Hun var flere ganger på 60-tallet med i et show som Buck Owens hadde på TV, og det hette Buck Owens Ranch. I dette TV-programmet var Kay Adams med i en lengre tid, stadig innom med masse god country-musikk. I 65 da ble hun også kåret til årets beste countryartist. Tenk på den. La den sige inn. Beste countryartist ifølge Academy of Country Music Awards. Så var hun årets beste countryartist i 65 der. La dere merke til det, i hvert fall synes er det da, jeg sa da hørt det her nå, at hun ligner vel egentlig veldig mye på Wanda Jackson, sin litt frekke og hes halsen hillbilly-stil innimellom. Jeg synes det falt for meg som hun ligner litt på hodet. Men ok, det får jo være som det vil. Videre til en kjent kar i hvert fall, som jeg regner med de aller fleste kjenner til. Han heter Johnny Cash, og i 1964 så var han i studio, og det var for å spille inn en singleplade, og den heter Understand Your Man.

0: meditate on it. Understand, you man, you hear me talking, man. Understand, you man, remember what I told you. Understand.
1: Johnny Cash, ebber stille og rolig ut der med Understand Your Man. En singleblad han ga ut i 1964. Han ble jo kalt, vel dere, husker dere det? Han ble jo kalt The Man in Black. Det var liksom klengenavnet hans. I tillegg så skrev han selv en gang en sang som heter akkurat det samme, The Man in Black. Og den sangen skal visst nok ha vært, etter det jeg husker, en såkalt protestsang som han skrev i, jeg tror det var 1971 at Johnny Cash skrev den sangen der, The Man in Black. Og The Man in Black, det handler vel egentlig, altså hvorfor han kaller seg The Man in Black, har jeg vel litt med å gjøre at han rett og slett ville gi folk et bevis på han, at han var solidarisk med, skal vi si, de som egentlig var veldig fattige, og de som vel ble veldig undertrykt. Det handler vel egentlig litt om det. Og selvfølgelig så var han veldig for å protestere mot urettferdighet. De tingene jeg forbinder Johnny Cash med når han synger om at The Man, synger sangen om The Man in Black. I'm the man in black, og det er visse ting å bety at han hadde en, alltid, garderoben hans er jo full av bare svarte klær. Det er helt sant. Det er ikke tull, alt er svart. Derfor han ble kalt The Man in Black. Nei, nå må vi komme videre. Vi nærmer oss slutten på denne halvtimen med countrymusikk. Vi har et par plader, det i hvert fall. Vi må ha litt countrymusikk av den gamle sorten her. Da skal vi i gang med Stonewall Jackson her med en gammel singleplade fra 1958 som han har kalt Life to Go.

Det var Stonewall Jackson, ja, med Life to Go, en single, og ikke bare en single, den ble jo gitt ut først selvfølgelig før plata, flata den hette The Dynamic. Dynamiske Stonewall Jackson utgitt i 1959. Veldig populær countryartist fra 50-tallet til langt opp i 70-tallet ble denne her Stonewall Jackson. Fikk sitt gjennombrudd med akkurat den

har nevnt hvem som skal avslutte denne halvtimen. Er det vel bare kommet i gang med George Jones og et kutt ifra hans LP Will You Visit Me on Sunday, utgitt i 1970. Fra kuttet har lagt stiften nedpå, heter noe sånt som How Much Rain. Spør du meg, så vil jeg ikke ha mye regn, men akkurat nok til å vanne blomstene på utsida, og ikke noe mer. Det holder. George Jones, ja, han fikk jo et klengenavn tilbake i gamle dager. No Show Jones ble han jo, George No Show Jones ble han jo kalt stadig vekk, og det var jo på grunn av det at han var litt for glad i det farlige flytende godsakene som fantes på flasker. Det gikk ikke alltid greit, så det endte gjerne med den gangen tilbake til at han faktisk ikke greide å komme på de country shower som han hadde annonsert. Så det ble mye, mye skriverier omkring akkurat det da. Den LP'en her, etter det jeg skrev, at det var vel en av de aller siste han fikk gi ut sammen en veldig god venn av han, en som heter H.W. Pappy Daly. De to var venner helt siden omtrent George Jones begynte å gi ut musikk, og det var helt tilbake på 50-tallet, da eide han Pappy Daly faktisk plattselskapet Stardate Records, og det var der George Jones fikk prøve seg første gang. Så de, jeg regner med kanskje at de avslutta den gangen et langt vennskap, disse to produsentene var han altså for George Jones her på den nesten siste plata til musikere. Det ble solgt like etterpå. Vel, for bli så som det så, George Jones avslutter i hvert fall og undrer seg over How Much Rain.

Ja, jeg tror jeg må få meg noen nye lesebriller som er gruelig sterke. Det var feil side her. Jeg skulle ha vært side 1, tror jeg, men det var det altså ikke. Men will you visit me on Sunday? Var jo ikke så gal den heller. Så får vi heller ta How Much Rain en annen gang. Det kommer flere sjanser, vet dere. Det tror jeg i hvert fall. Jeg regner med det som sikkert. Så vi får ta det igjen senere. Da er altså klokka blitt 9:50. Du verden, så tida flyr. Men det jo greit nok. Jeg skal forsøke å se en fotballkamp etter klokka 11, så gleder meg litt til den. Så det at frem til nå, så er det mulig for dere som har orket å høre på og komme med et musikkønske, hvis dere har det da. Men det er jo sånn at dere må jo være på Facebook, som det heter, for å få med plateønske. Er dere på Facebook, så kan dere gå inn på en Facebook-side som heter Mandagskveld med Ole. Så kan dere legge plateønske inn der, så skal jeg gjøre mitt beste for å finne akkurat det dere har lyst til å høre på. Så da, når det ikke er noe, så skal alltid se, finne litt musikk, litt fra gamle og litt av hvert sånn, som en husker som ble spilt i gamle. Vi skal nok få den timen til å gå frem til klokka 11, veldig greit, så forkvile ikke. Sjævalsen, det går greit. Skal du se. Hva var det jeg tenkte på? Jo, jeg skal nå etter hvert skjene innom den her Mandagskveld med Ole sier på Facebook, etter hvert å se om det er noen bevegelser, som det heter der. I mellomtiden

Det var Tears from Tears for Fears er det egentlig de heter. I mellomtiden så har jeg vært innom en tur på å sjekke om det har vært noe virksomhet på denne her siden dere må inn på for å få lagt inn pladønske. Og jeg ser at han, karen på østkanten av der jeg sitter i hvert fall, er med oss i kveld. Jeg trodde mesten han var opptatt av noe helt annet på den tiden, men virker som han har lyst til å høre litt musikk her fra Sørlandsradioen i kveld. Så da skal vi nok klare å oppfylle platønsket ditt, Aril, med det ønsket ditt. Fats Domino og Be My Guest vil du gjerne sende hilsen til alle som lytter på Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Skal vi se, jeg hadde den her, men den gikk vekk, så dukket den opp igjen, gitt. Her kommer Fats Domino.

Nei, det var egentlig ikke den. Nei, jeg tror jeg må til optikeren og få meg noen briller, tydeligvis, for... jeg begynner kanskje å se litt, men jeg trodde jeg hadde trykket riktig. Jeg mener og bestemt at jeg hadde trykket riktig. Skal vi prøve en gang til da? Be my guest, fatt dommen og står det klart og tydelig her, skal vi høre. Men det lyster rett og slett ikke, eller jeg kan ikke si jeg er så veldig begeistret for det da. Det skal ikke være riktig det. Hæ? Nei, men da får vi heller gjøre noe annet her, hvis ikke det her vil funke med oss, så får jeg meg heller bare i fatta switche over til noe annet som jeg fant her i stad, en norsk countryplate med noen som heter Neon Outlaw. De er altså norske, og de har gitt ut en såkalt singleplate her for ikke så veldig, holdt jeg på å si, mange dager siden. Det er nok flere dager siden da, men ikke så veldig mange dager siden de ga ut denne platen. Den heter Howling Dreams.

Nei, det jo visst ingenting som vil funke lenger nå. Jeg skjønner ingenting av det her. Da ligger vi godt på den. Hva skal han gjøre da? Prate det med... Vet du hva? Da tror jeg det vi starter litt grann... George Jones-serien.

George Jones stiller opp, vet du, er det farlig da? Ikke farlig i det hele tatt. Men nå skal vi prøve oss igjen og se om det her utstyret det begynner å bli noen dager gammelt. Så det er jo ikke rett at det kan streike en gang innimellom. Nå skal vi nå se om vi kan få fart på selveste fatsdomino her med pladønsket til Arild. Be my guest. Hei. Hei. Det et eller annet som... Vi hører det, men kan vi se om vi kan, kan vi prøve den?

Det var den norske countryplata jeg ville ha I gang her I stad, men jeg må ha rotet det til selv, antageligvis. For plutselig så streiker det. Men det greit igjen nå, virker det som, og Howling Dreams var det vi hørte her med denne norske karen som skjuler seg bak navnet Neon Outlaw. Norsk country, og så var det tilbake til Aril kjapp med tastatur I dag. Han innom igjen og ønsker seg et plade med Sam Cooke. Og det måtte bli denne gangen en sang som heter noe sånt som Bring It On Home To Me. Men så det fjernet igjen. Jeg skjønner ingenting her nå. Nå gidder jeg ikke mer nå. Men la oss prøve.

Det var Terje Tysland med den gode gamle klassikeren er det blitt nesten etter hvert hele livet. Så her har jeg vært og tittet litt på siden der som dere kan bruke til pladønsker og ser der at det en Øyvind Ribe som har hatt lagt inn et pladønske og her tyder det frem til å bli Toby Keith og I Love This Bar. Jeg håper at det er det som stemmer. Det er i hvert fall det jeg har kommet frem til her.

Je hørte her med I Love This Bar. Så er det kommet inn et ønske til fra Lillian Alfsen, som akkurat nå sitter og koser seg oppe på en veranda oppe i Nyli og titter på solnedgangen og hører på Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Hun vil gjerne sende en hilsen til Aril, og hvis Svein tilfeldigvis skulle være innom og høre litt på Sørlandsradioen en sen mandagskveld, så får du en liten hilsen her. Plata ønske til dere, eller fra ho til dere, det var noe med Dwight Yoakam, og aller helst ser jeg at hun kunne tenke seg å høre Suspicion Minds, og den kommer her, vet du, så... Ja, nå er vi der igjen. Skal vi se, da er vi i gang med ønskebladet til Lillian Suspicious Mind.

Rolling Stones ut med Blinded by Love fra platta Steel Wheels. Ser at de begynner å skumre litt ute om kveldene nå. Jeg vet ikke om det er vel ikke helt 100% blå himmel. Kanskje det er det, at det som gjør at det er litt gromset. Men oss gamle som ikke klarer å sove under ett hele natta, våkner midt på natta, da oppdager jeg at det er faktisk ganske lyst ute fremdeles om natta. Og det er bra. Bare det være sånn. Skal jeg titte et kunne ikke se I fatt at det var kommet inn noen pladønske, så da det vel kanskje opp til meg da, og finne noe grei musikk. Det vel sånn at alle har jo forskjellig smak, det jo noe vi kjenner til alle sammen. Noen liker det, noen liker det, og mange skjønner ikke hvorfor ikke det sånn musikk lenger, særlig når det gjelder countrymusikken, så har jo den forandret seg ganske mye over de siste 20-30 årene. Det blitt mer og mer rockete. Den tradisjonelle klassiske countrymusikken er det så som så med. Men noen har våknet innimellom og forsøker så godt de kan å få til litt som ligner den gode gamle countrymusikken, selv om de gir ut countrymusikk I dag. Og det er en som heter Jesse Wilders som gjør sitt aller beste for at det skal få litt god gammeldags sving over seg I countrymusikken. Og de stiller spørsmålet, where did old country music go?

Har absolutt gjort en veldig god jobb. Det synes det hørtes veldig 60-70, kanskje litt 80-talls over akkurat den sangen vi hørte her nå. Where did good old country music go? Det var som å høre det fra

Her forsvinner helt Bob Marley og hans Wailers med Time Will Tell. Ja, det er nok noe i det når vi er inne på time. Nå er det snart time for meg til å si godnatt. Det er ikke mange minutter igjen. Men vi kan jo bruke den tida til litt mer musikk. Men Bob Marley holdt på, så det var jo musikk fra de gode gamle dagene, og så tenkte jeg, kom jeg plutselig på, fordi det var sånn gammel musikk, at det er i grunnen lenge siden jeg har hørt noe ifra en kar som heter Gilbert O'Sullivan. Han var jo veldig populær på 60- eller 70-tallet, med blant andre, kommer bare på en, Claire var det vel en av hans sanger som var veldig populær tilbake i den tida. Og jeg var kjappet med her for å se om jeg kunne finne noe musikk med han Gilbert O'Sullivan, og det lå det en sanget, og den heter A Friend of Mine.

Gilbert O'Sullivan husker vi vel fra de gode gamle dagene. Her var han med en sang som hette A Friend of Mine. Det nærmer seg slutten på nok en mandags kveld med Ole. Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med det. Tida går, og klokka er faktisk snart 11. Da skal jeg finne frem fotballkampen. Var det ikke Portugal mot Spania? Den kunne jo bli litt interessant å se på. Det er to rivaler, det, som nok kommer til å kjempe til det ypperste for å sikre seg en seier. Så det kan skje litt av at i den kampen, det tenker jeg. Men som sagt, det nærmer seg slutten. Jeg har bare plass til en plate til, og når den er ferdig, så er det over ut med undertegnende Ole Jan Sævaldsen her i studioet til Sørlandsradions distriktskontor. Er det siste, jeg ønsker det bare alle sammen en riktig god natt, så håper dere slipper disse vanlige turene frem og tilbake til toalettet. Det er ikke det illeste i livet. Så jeg håper dere får en fin god natt, og så en flott uke. Og dere som skal begynne ferie, en riktig god ferie. Slipper til den siste plata her, som heter Nashville's Grand Old Lady. Og hvem den Grand Old Lady er, aner ikke jeg noe om. Mulig så får vi greie på det i løpet av noen minutter nå. Men når den er ferdig, så er undertegnende Ole Jan Sævaldsen på vei til lugaren. Ha en fin natt, så høres vi.

er det på tide å åpne dørene her. Vi er I gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe I koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller, som du hiver inn I, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig. Litt mer punch, men akkurat I dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdig med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, skal snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen I går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har tatt en pille av hver for å unngå. En Paracet, hva heter det for noe da? Ja, en Paracet og en sånn Ibux har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quizze, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball, fordi det fyller absolutt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det være quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: Jeg har funnet frem almanakken. Den er den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradion. Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens syvende største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert tiende menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet er 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De er for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden er i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet er utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt i starten av programmet også i dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet er norrønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, norrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, i hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født i 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født i 1953, døde i 2001. Sylvester Stallone, født i 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født i 1946, også han. De som ikke er nevnt er ikke glemt, så gratulerer med dagen i dag.

Vi har lett etter et land i dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der er mye av språk kommer fra, og så videre. Det er verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

0: Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. Det hadde noen sånn litt sånn gloret grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var I alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé. Beyoncé Knowles, som hun I alle fall etter før hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund. Men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det noe hun slapp I sosiale medier nå I weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut I 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Ja da, det mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg jeg skal være ærlig og si, jeg I utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt I friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra I fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noe skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe I den retning, men jeg satte opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten I morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et lite øyeblikk. Skal bare ta med meg hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp I mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg frelst, står det.

Og da det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg, to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

har allerede begynt å komme inn noen, noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig i sine ideer som har sendt inn meg på meldinger i hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis i showet, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der etter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje i samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn i Langesund i Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut i skjærgården i den ulykken. Air France Flight 447 styrtet i det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro i Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Er det noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli? La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klem dagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Influensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig syk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen i Langesund, hvor et Panama-registrert skip full city gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen i år 2009, som også rett svar i quizzen denne timen.

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker, det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er I alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen I morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag I resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til I morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding I løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg I køen. Jeg skal forsøke, som nevnte, å få igjen et svar tilbake for alle I dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen I morgen.

Da det på tide å åpne dørene her. Vi i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller, som du hiver inn i, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdig med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har tatt en pille av hver for å unngå. En parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibux har jeg tatt, en av hver. Og så satser vi på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller absolutt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det kvisses. Kviss er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: er Hunnfrem om og nokken. Denne den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det. Religion heter det vel nå, tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på Kjettebolle I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.
1: Fra Lindesnes til Kragerø!
2: Til sommer og sol.
1: Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens syvende største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert tiende menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet. Som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torun. Om Torgrim så står det at det en norsk mann. Opphavet norrønt selvfølgelig. Torun, samme bakgrunn, norrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.

0: Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé. Beyoncé Knowles, som hun i alle fall et før hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund. Men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.
1: På onsdager da er det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene er Morvik Kiosk på Bergemoen.

Ja da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noen skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satte opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med meg hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg frelst.

Og da er det på tide å starte quizzen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestem om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlands
0: noen merkedager, ting du kan feire I dag også, bare fordi det den 6. juli. La oss se, det for eksempel den store Fried Chicken Day I dag. Ja, fried chicken godt, det ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken I dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn I hvert fall til å nyte den. Det den store kyssedagen I dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen I ditt liv. Det gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe I den retning. Lykke til I så fall hvis du føler at du må det. Det også dagen for paraplyer, og det en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn det jo. Kanskje du trenger den I dag.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrte ut I Atlanterhavet, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund,

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411. Og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid. De binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen er over. Og hvis du ikke får svar, så er det bare fordi det alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnte, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det er målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.